0: のパーティー行けなくて、ちょっと用事ができて。
1: そうなんだ。いいから忘れて。
0: 本当にごめん。何か埋め合わせするから。
1: そういう